0: pe lava mai te fai pe ai ngahi whainga pe lava mai na lava mai ni afio ke ai ke ne ke ke haere mai ke ke ono aho ke a ko ia ka ku tu heta ni me ko ke lava mai ka wai pe ngai faka fo fonga ke ke pe na o faka fe ke na o ke na me mai ki he ke ka tonga o wai pe ba mo ka u ke speaker na te fai pe fra mo fra fe ki hange ko Valerie Adams ke lava mai mo nga ki ka u ke speaker pe te na u lava mai e a ko ku ke fai nga au ki ono ki ono confirm ki na tolu ai ko e ko e fra vo fu ki he ke pe se di ko ni ko e Trust Stadium ko e toko tolu nga au ko e maximum ia ai ko nga I te pire toko ngā fulu ki he te pire e taha. Ai ko ta fofu atu ia ko te pire ia e tolu noa, hongo fulu ki he te pire taha. Pea mo e, ai ko maximum ia kau ku whakamu koe ki nau katoa mai koe ki he mea. Ai ko e, whakamaino atu pe, o ku ke iai pe ai ngahi, ata ngahi te pire, pa ku ai pe ngahi whakahuhu atu I he ope, ange ko ni ke PMN pa mo e nga hi platform ko e social media o ka sa pe ko ku ai nga hi totong yung ai tigite mo ki na to lu ko ni ko ku ka pa fema te pile ke fa ka pe tu taki mai ki he mea ke committee ai ngong na organize ai ka ko me ma ka ko to to ni au pe ai limited capacity ko ke venue ai ko fra mu ia ke out ki ai ku ta un fra mu pe ke wa to ata hai ke hoko mai ke na ora mai ke ta u ka to nga ai ko fra mana ta pe ko to ni au pe ku o ta capacity ai ko ai mea ai ta venue
1: ko fra malo atu e manu mahino apito ho fra mata la goni ko to to lunga au pe ai toko hongo fulu ke te pire, ko whai te pire pe tau noa. E ne tūko ia, ko whakamalo ke te koe ke, ho whakamahino mai ta whakoni, pa ku kei ata pe te pire, ka mō tolu koini, o mō fie lava atu ki ai, koe uhi koe komiti ena ku o mai e manu, koe uhi koe ta whakoni. Ka ta hoko atu pe manu, toe ta minite nima, pe a toki lava nima ke hongo fulu pa toki lava ta polka amako ilo pe kwe mo ua I e fia fini ka ku ke whakaloto ke whakakakato pe polka amako ni man ko e lava lewa o ku ke lava ke ke hanga tuku mai a MC pe a pehe ke whakaafi whakalangilangi koni o katoa nga I e fia fini ke ta ufaha whakaikiai man kataki malo
0: Io ko e na pe whakanganga ko e tau MC ko e tau toko taha tonu pe ko e ni kou tau maheni ki ai a Sione Pulu pe a kuai pa mohono co-MC kataki pe o ku ngalo iau a hingoa e tau iu ko ike iang whala kau nau e tena hatataki a ako ia pako hanga e ku lawe ki muan o kuai e kau whakafe whakarangilangi o kei whemau ke confirm aia koe vave taha mahalo koe weekend pe ui ka au ko confirm e kau whakafe whakarangilangi pa mo e kau ke speakers hanga e koe ku lawe koe ki mua kako kore atu pe ki he tau kau whanongo mo e tau kau pōpō koni ki he mate mātonga ke tau whakahoko atu pe I he ngahi social media pia mo e PMN kuna promote lahi au pito ai event koe ni koe ako whakamu pe koe I he next week pe koe honoua ko mahino lele lewa I confirm ai upolo kalama mo e kau prafe pa e whakahoko atu lewa I he ope I he tau ngahi polo kalama keke
1: Io ko whamalo at manu, malo apito mahino, hange ko ni ko kau whakawhakalangilangi, hange ko MC, to at pefoke to taha, pa me he whareni, kene whai e ngā aue ko ni manu. Fefe rewa, o kwe ai hafika telefoni ke tuku atu, ka ki nga tolu ko ni, o ku se ku ko e tekse ku hau, ko na whakamanat mai, o mai he fika, ke whai atu kai fetu utaki I manu pe, o mai ho fika, pe ko fika awiri, pe ko hai, a ki mou tolu ko ni, o ku mou tuu, o kai whaka tangata ni, ku mou sola ki ai, a manu. O mei sipoti kotoa, o ku kawe toko tahani, I hono toko ni I ki tau tolu, I he mea whakafie fia he whani. Ku ai nga hanga a fika telefoni manu, ke whai atu kai fetu utaki, malo.
0: Io ti, ko e, io e toko atu pe mo, ku fika heni,